0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28 May 2026 afrikada barna saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goa. Qodobada aad idaacaddeenna dunida ee maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 16 arday oo ku geeriyooday dabka kacay dugsi hooya oo ku yaalla magaalada Gilgili waqooyiga galbeed kaga beegan caasimadda Kenya. Khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya musharaxa xilka madaxweynaha galmudug oo hareeyay ururka GSP ee madaxweyne Xasan Sheikh uu hoggaamiyo. Wiil Soomaaliyeed oo ku geeriyooday Mareykanka kadib markii rasaas lagu furay goob lagu tukanayay salaadda ciidda oo ku taala magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota ee Mareykanka.
1: dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad u soo noqnoqda. Weliba dagaalkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay noogu soo badanaysay. Waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saameysa weyd.
0: Israa'iilna waxay sii waddaa mawjado duqeymo ah oo ay la beegsanayso dhulka dhaca koonfurta Lubnaan iyo caasimadda Beyruut. Qiimaha tamarta UK ee kor u kici doona ayaa leeyahay malaayiin qofna wuxuu horseedi doonaa in ay saameyn qallafsan soo food saarto.
2: maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahnaa aan la helin ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo batroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka.
0: dalka Bangladeshna dib logisiyah oo leh mid macduun ah islamarkaana lagu magacdaray Donald Trump ayaa ka badbaaday in la qasho kadib markii dowladdu ay soo faragelisay. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso loo ciyaarayay ka mid yihiin ayaan idin kugu hayaa barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Nabil. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Xasan Xuseen.
3: Militariga Mareykanka ayaa Iran ku eedeeyay inay khatar gelin ku sameynayaan xabad joojinta kadib markii ay gantaal balaastiga ku rideen dalka Kuwait. Tehran waxay sheegtay inay bartilmaameysatay saldhigyo Mareykan oo ku yaalla halkaasi, taasi oo ay ku tilmaantay jawaab ay kaga argoosanayso weerar Mareykanku ku qaaday Iran. ciidamada Kuwait ayaa sheegay inay hawada ku burburiyeen gantaalkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay weerar ka fulisay magaalada Beyruut iyada oo sii wada duulaankeeda ka dhanka Xisbullah. muqaalo la baahiyay

0: ayaa muujinaya qiiq ka kacaya xaafadaha koonfureed ee caasimadda Lubnaan. Dalka Kenya, waalidiin murugaysan ayaa isugu soo baxay iskuul gabdhaha oo la jiifsado, oo inta la og yahay ilaa 16 caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mid ah qolalka jiifka ee iskuulka. Qaar ka mid ah waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbaday saraakiisha dowladda. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaar ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasoo qayb ka ah jawaabteeda cudurka Ebola. Agaasimaha guud ee hay-adda Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Kaja Klaas ayaa sheegtay in Ruushku aanu weli muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukraine. Waxay ku adkaysatay in xabad joojin aan shuruud lahayn ay tahay shardi lagama maarmaan u ah wada xaajoodyada lala galayo Moscow, iyadoo intaasi raacisay in Yurub aysan sii ahaan doonin weligeed mid dhexdhexaada, gaar ahaanna aanan dhinac raacsanayn. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heerka cas oo kuleylka daran ee magaalooyinka Roma, Bologna, Florence iyo Torino. Waa dalkii ugu dambeeyay ee galbeedka Yurub ee ka digaya heerkulka aadka u sarreeya, gaar ahaana ka sarreeya sidii caadiga ahayd xilligan. Serena Williams ayaa ku jirta wadahadallo ku saabsan suurtagalnimada inay dib ugu laabato ciyaaraha tartanka tenniska ee bisha soo socota. Waxaa la rumaysan yahay inay raadinayso casumaad ay kaga qayb gasho tartanka Queen's Club Championship kadib markii ay dhammaystirtay habraacyadii baaritaanka maandooriyaha, waxaana suurtagal ah inay la shaqayso Victorian Boko 19 jir ka socota dalka Canada. Ugu dambeynna, golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jira ugu codeeyay in la tirtiro sharciga gumaysiga ee gaar ahaana xilliga hore jiray ee nidaaminayay addoonsiga. Faransiisku wuxuu addoonsiga ka mamnuucay dhammaan boqortooyadiisii 1848, balse sharcigaasi oo loo yaqaan Black Code weligiis lagama saarin buugta sharciga. Tallaabadan astaanta ah waxaa taageeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Warkii dunida waa nagintaas Liban.
1: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuskaayo aha oo noo warramaya haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkiina dunida iyo maanta. aan ku bilaabay 16 arday ayaa ku geeriyooday dabka kacay iskuul hooya oo ku yaala deegaanka Gilgil oo qiyaastii 120 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Kenya ee Nairobi, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu. 10 arday oo kale ayaa dhaawacmay, waxaana loo qaaday isbitaalada, kuwaasoo 7 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, halka 71 kale oo aysan dhaawacyadoodu darnayn isbitaalka laga sii daayay. Sida uu sheegay wasiirka waxbarashada Julius Ogamba markii uu booqday goobta dabku ka kacay, wasiirku wuxuu intaa ku daray in sababta dabka dhalisay aan weli la ogaan, balse ay baaritaanadu socdaan. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahintaas.
0: Dabka kacay dugsiga gabdhaha ee Utumishi ayaa bilowday saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista, xilli ardaydu ay hurdeen. Waalidiin iyo hela walaacsan ayaa isugu yimid goobta iyagoo sugaya war ku saabsan caruurtooda. Wasiirka waxbarashada ee Kenya ayaa sheegay in dabku ka bilowday dabaqa koowaad ee mid ka mid ah qolalka hurdada, kaasi oo si buuxda u burburay dabka awgiis. Kooxaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka qiyaastii 3 habeennimo, balse waqtigaasi khasaaruhu horey ayuu u dhacay, ayuu yiri. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kipchumba Murkomen, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta joogay, ayaa tacsi u diray qoysaska ay musiibadu haleeshay. Tani waa waqti aad u murugo badan, xitaa iyadoo la xaqiijiyay 16 qof oo geeriyooday ilaa hadda. Waxaan rabnaa inaan shacabka Kenya ka codsanno inaan si wada jir ah ula garab istaagno qoysaska, duco iyo taageero. Waxaan ka codsanayaa qof walba inuu samir u yeesho kana fogaado mala awaalka, ayuu yiri. Taliyaha booliska Mas-uud Muweyni oo horey ula hadlay waalidiinta iyo dadka bannaanka dugsiga jooga ayaa yiri waa xaalad murugo iyo argagax leh. Dabka ka kaca iskuullada hoyga leh ee Kenya ma aha wax cusub, iyadoo sanadihii u dambeeyay la diiwaan geliyay dhacdooyin dhimasho badan sababay. Qaar badan waxaa sababay gubid ula kaca, iyadoo arday caro ka qabay nidaamka adag iyo xaaladaha nololeed lagu eedeeyay, halka kuwo kalena ay shilal ahaayeen. Ciriiriga qolalka hurdada iyo ku guuldaraysiga raacidda xeerarka badbaadada, sida in albaabada laga baxo, la banneeyo iyo daaqadaha aan la qufilin, ayaa inta badan lagu eedeeyaa tiro

0: badan oo dhimashada ay ka dhalato. Sida ay booliisku sheegeen, dabka ka kacay Gilgil wuxuu bilowday qiyaastii 10:00 habeenimo waqtiga maxalliga ah, wuxuuna qabsaday dhismo hoy u ahaa ku dhawaad 220 arday. In ka badan 800 oo caruur ah ayaa ku sugnaa dugsiga waqtiga musiibadu ay dhacaysay. Subaxnimadii hore, Muweni wuxuu sheegay in qaar ka mid ardayda ay u carartay goobaha ku dhow iskuulka inta jahwareerku u jiray. Le Saarem, oo gabadheedu ay tahay arday dhigata sanadkii ugu dambeysay ee dugsiga, ayaa sheegtay in warka dabku ku noqday lama filaan. Waxay sheegtay in waalidiin kale la safartay kana timid magaalada Nakuru qiyaastii 40 kilomitir u jirta goobta uu shilku ka dhacay. Kenya waxa ay taariikh dheer u leedahay dabka ka kacay iskuulada, iyadoo kii ugu dhimashada badnaa uu dhacay 2011 markii 67 arday ay ku dhinteen degmada Machakos, Koonfur Bari, caasimadda Kenya, kadib markii arday qaar dab qabadsiyeen qol hurdo. Sanadkii 2024, ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qol hurdo. Qiimeynaya wasaaradda waxbarashadu sameysay oo ku saabsan heerarka badbaadada iskuulada dabayaaqadii sanadkaasi ayaa la ogaaday in badankoodu ay lahaayeen qolal hurdo oo daaqadahooda bir lagu xiray, hal meel oo laga baxo iyo albaabo gudaha u furma, taasi oo khatar gelinaysa badbaadada dadka ku jira. Ciriiriga ayaa sidoo kale ahaa mid caadi ka ah iskuulada. Kadib dib u eegistaasi, wasaaraddu waxay sheegtay inay xirtay 348 dugsi si degdega. Bishii November 2021, wasaaradda waxbarashadu waxay jawaab siisay guddi baarlamaan oo codsaday xog dheeraad oo ku saabsan dab ula kaca oo iskuulada ka kaca, waxaana la sheegay inay jiraan 126 kiis intii u dhexaysay Janaayo iyo November 2020. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa cilmi baaris 2018 la sameeyay oo sheegtay in sanadkaasi la diiwaangeliyey 6 kiis oo dab ula kaca.
1: Adbu Maasin yahay Xuseen Xasan. Khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya mushruuca xisbiga GSP ee ku matalaya doorashada madaxweynaha lagu wado inay dhawaan ka qabsoonto dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka dhex qarxay urur siyaasadeedkaas. Khilaafkan ayaa ka dambeeyay markii sida la sheegay ururku uu ku kala aragti duwanaaday cidda loo sharaxayo madaxweynaha Galmudug ee soo socda. Haddaba wararka ugu dambeeyay ee xiisadda Galmudug iyo howlo socda oo la doonayo in lagu fariisuuliyo waxaan goor dhaweed ka waraystay wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadam.
2: Liban waa mahadsan tahay. Tan iyo maanta waxa ay kulamo ka socdeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ee Filla Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan urur siyaasadeedka dowladda ee GSP oo xilalna ka haya dowladda federaalka ayay kulamadaasi dhex marayeen, waxayna daba socotay arrin ku saabsan doorashada Galmudug oo la rabo in xisbiga ama urur siyaasadeedka GSP murashaxa doorashada madaxtooyada Galmudug uga qayb geli doona. Dabcan nin ganacsada ah oo Liban la yiraahdo ayaa urur siyaasadeedka ee GSP iyo madaxweynuhuba ay doonayaan in uu noqdo murashax madaxweynaha Galmudug, laakiin waxa la ii sheegay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor inuu dalbanayo in la furo tartanka madaxtinimada ee Galmudug si cadaaladna loo qabto. Sidaasoo kale xubin ka tirsan urur siyaasadeedka GSP ayaa loolanka ku jira oo aan weli ku qancin in Liban loo sharaxo ururka GSP doorashada madaxtinimada ee Galmudug. Marka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo urur siyaasadeedka ka tirsan ayaa ku kala aragti noqday, qaarkood baraha bulshada ayay si cad afkaartooda ugu soo bandhigayeen iyagoo diidana Liban in loo sharaxo murashaxa urur siyaasadeedka GSP ee Galmudug, halka qaar kale ay lahaayeen uu mudan yahay waana murashaxa keliya ee ka socda ururka GSP. Marka dabcan khilaafku xitaa wuxuu saameeyey arintan madaxweynaha iyo agaasimaha hay-adda sirtoonka oo labadooduba ku kala aragti duwanaaday Liban.
1: Waa tahay haddaba goormaa la filayaa in laga fariisto amaba la soo gebagebeeyo khilaafka ururka u dhexeeya?
2: Xubnaha ka tirsan ururka oo la hadlay waxay ii sheegeen in madaxweynaha ay ka go'an tahay in ninka ganacsadaha ee Liban la yiraahdo loo sharaxo xilka madaxweynaha ee Galmudug ee urur siyaasadeedka GSP, islamarkaana ay adag tahay in uu taasi ka tanaasulo. Laakiin xubnaha ka tirsan urur siyaasadeedka ay arintaasi aad u diideen, qaarkood baraha bulshada ayayba soo dhigeen inay diidan yihiin arintaas. Marka waxaa jiray waanwaan niman ganacsata ah iyo niman kaloo siyaasiyiin ay ku jireen oo lagu doonayay arintan in xal looga gaaro. Liban, oo aan kuugu daray, khamiistii ayay ahayd in si rasmiya loogu dhawaaqo murashaxa ururka JSP ee madaxweynaha galmudug waliba waxaa la daabacay boorarka ninkaas ganacsada ahaa ee Liban, laakiin khamiistii dib ayaa loo dhigo ilaa hadda ayay soo gaartay. Marka wadahadalada sadda socda oo madaxweynuhuna weli ku dhegan yahay iyo xubno kale oo siyaasadeedka ka tirsan in Liban loo sharaxo madaxweynaha galmudug, xubno kale oo ururka ka tirsan oo madaxweynaha galmudug uu ka tirsan yahay Axmed Qoorqoor iyo way diidan yihiin. Marka kulamadaas maanta socday ayaa ugu dambeyn la filayaa in ilaa caawa go-aan laga soo saaro oo la ogaado xaaladda galmudug. Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana weli ka jira xitaa galmudug oo dhinacyada waxaa laga baqdin qabaa xataa inay xaaladoodu ay sii adkaato Liban.
1: Wariyaha b b c da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadam oo goor dhaweed qadka telefoonka ee Muqdisho igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Halkaad nagala socotaana waa b b c.
3: bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: mawjadadu qiimaha ayay Israa'iil la beegsatay koonfurta dalka Lubnaan, iyagoo bartilmaameedsaday kaabayaasha ururka Xisbullah iyo dhul dadku ay degan yihiin, sida wararku sheegayaan. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo laga soo duubay magaalada Tuur oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Lubnaanna waxay muujinayaan dad badan oo buurqariyey oo isugu yimid agaarka dhismayaasha dumay. Saacad kadibna ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay fuliyeen weerar bartilmaameed leh oo ka dhacay caasimadda Beyruut, wala waa ay sheegin cidda ay beegsadeen. Fardoos Cabdiraxmaan ayaa noo faahfaahinaysa warkaas.
5: Arbacadii ayay ahayd markii ciidamada difaaca Israa'iil ay digniino u direen dadka degan koonfurta Lubnaan. Dadka waxaa loo sheegay inay ka guureen guryahooda aagga ku dhow wabiga Sohraan, halkaas oo qiyaastii 40 kiilomitir u jirta xadka ay Israa'iil iyo Lubnaan leeyihiin, iyagoo Israa'iil sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan xoogga Xisbullah. Labada dhinac waa Xisbullah iyo Israa'iil ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey inuu jabinayo heshiiskii xabad joojinta, kaas oo ay galeen 17-kii bishii Abriil ee sanadkan. laba duqeyn oo Israa'iil fulisay ayaa ka dhacay magaalada Teera iyo deegaan ku yaala bariga magaalada subaxnimadii Saaka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan. Muuqaalo laga soo duubay Teera ayaa waxaa ka dhex muuqda dhismooyin waaweyn oo dab qabsaday iyo gantaalo ku soo dhacaya. Muuqaalada ayaa sidoo kale waxaa la arkay wadooyinka oo olol qabsaday iyo hal gaari oo halkaasi ku gubtay. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaal iyo guryo looga shakisan yahay in Xisbullah ay leedahay. Xubin ka tirsan ururka Xisbullah oo ku sugan Teera ayaa BBC-da u sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah iyo kaabayaashaba lagu qasbay inay joojiyaan shaqadooda sababo la xiriira xaaladda oo weli ah mid khatar badan, isla markaana shaqaaluhu waxa ay heleen amarro uga yimid dhanka militariga Israa'iil oo uga digaya inay aaggaasi ku sii sugnaadaan. Kooxaha ambalaasta ee Teera ayaa sidoo kale waxa ay isku dayeen inay caawiyaan dadka ay dhibaatadu soo gaartay, iyagoo dadka ku boorinayay inay ka baxaan magaalada cabsi laga qabo duqeymo kaloo dheeraada. Amarkan ah in dadku iskaga baxaan deegaanka ama koonfurta Lubnaan ayaanan ahayn kii ugu horreeyey, balse waa kii ugu baaxadda weynaa ay dadku barakacaan. xarumaha barakaca ee magaalada Sidoon ayaa gaaray halkii ugu sarreysay, iyadoo oo maamulka degmada ay BBC-da u sheegeen inaysan jirin ama aysan qaabili karin barakac cusub. Waxay sidoo kale maamulka sheegeen in dadku ay kula talinayaan inay u sii safraan waqooyiga dalka ilaa ay ka gaaraan caasimadda Beyruut. Intaa waxaa dheer, sida ay tabinayso wakaaladda wararka Lubnaan, inuu jiro weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil, kaasoo ku dhacay qoys isku dayayay inay ka barakacaan guryahoodii iyo deegaamadii ay deganaayeen. duqeymuhu waxay yimaadeen kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay in ay kordhinayaan howlgalka dhulka ah kadib weeraro diyaaradeed oo Xisbullah ku qaaday ciidamada ku sugan qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo shacabka ku nool waqooyiga Israa'iil. Madaxa wafdiga hay-adda bisha cas ee Lubnaan ayaa ka digay xaaladda koonfurta dalkaasi inay ku dhowdahay heer aad u khatar badan oo laga yaabo inay faraha ka baxdo.
1: Fardoos Cabdiraxmaan ayaa taasi ahayd. haatana Bangladesh dibiloogisiyaha oo leh mid macduun ah isla markaana dhagurtiisa lagu shabahay timaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday in la qasho kadib markii dowladda Bangladesh ay soo faragelisay. Dibigaana lagu waday in la qalo ciidda carafo ayaa ugu dambeyntii waxaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha.

0: markii uu soo jiitay indhaha caalamka. haddaba arintaas waxaan ka wareystay wariyaheena axmed bader.
1: kliman uu dibigana horta waxa uu ahaa dibi muddooyinkii u dambeeyey haystay baraha bulshada iyo internetka, islamarkaana si aada loo hadalhayay. dibigani waxa ay sheegeen dadka qaar inuu og yahay madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump. waxaa saa loo yidhi dibigani waa nooca albinoska ah oo leh midib ama timo dahabi ah oo u eg timaha madaxweynaha dalkaasi maraykanka Donald Trump. waa dhogortiisa. dibigan markii ugu horreysay oo lasoo bandhigay wuxuu soo jiitay isha dad badan, islamarkaana dad badan waxa ay sheegeen inuu og yahay madaxweynaha maraykanka Donald Trump. tan iyo waxa xilligaasi wixii ka dambeeyey waxa uu noqday mid loo booqasho tago oo dad badan ay tagaan guriga ninka iska lahaa dibigani. dibigani oo markii hore lagu waday in suuqa laga iibiyo islamarkaana udxiyada ama maalinta ciidda la qalo.
0: haddaba dibigaasi saa sheegtay wuxuu soo jiitay indhaha caalamka dhogortiisa marka la egay waxa loo yaqaano biyoondaha madaxweynaha maraykanka lagu shabahaa tiri. kabacdina maxaa dhacay?
1: sida horey baan kuu sheegay, dibigani waxaa lagu waday in shalay oo arbaca ahayd oo maalin ciid ah la qalo oo markaasi udxiyada loo qalo. suuqa dalkaasi bangladesh waxay caan ku yihiin in suuqyada la keeno xoolo kala duwan. marka waxaa lagu waday in shalay la qalo, balse waxaa soo faragelisay arrintii dowladda dalka bangladesh oo joojisay in dibigaasi la qalo. maalin ka hor ciidda ciidul adxa ayaa waxay dowladda bangladesh go'aan ku gaartay in la joojiyo qalidda dibigaasi, islamarkaana ay la wareegta dowladda. wasiirka arrimaha gudaha ee bangladesh Salaxuddin Axmed ayaa si gaara door uga qaatay arrintani iyo joojinta dibigani in maalinta udxiyada la qalo. sida ay booliska sheegeen, dibigani waxaa laga kaxeeyey guriga milkiilihii lahaa maalinta arbacada kadib amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi bangladesh. wasiirka arrimaha gudaha ee bangladesh Salaxuddin Axmed ayaa BBC laanta bangali u sheegay in uu iibsaday dibigani lagu magacaabo ama lagu magacdaray Donald Trump, wuxuuna sheegay in dowladda ay qorsheynayso inay ilaaliso noocani dhifka ah ee lo'da ka midka, islamarkaana goob gooni ah oo lagu xanaaneeyo ay geyso. islamarkaana waxay arrintani u muuqataa in dowladda maadaama uu soo jiitay indhaha caalamka oo dad badan ay u soo dalxiistagayaan oo dalka bangladesh, inay doonayso in goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ay geyso, islamarkaana ay qaab dalxiisaan u isticmaasho.
0: axmed, waxaa la sheegay dibigan in hilibkiisa la sii carbuuntay oo dad badan ay doonayeen marka la qalo in ay cad ka helaan. waxaa la sheegaya qiimihiisu inuu kor u kacay maalinta ka dambeysa. ma la sheegay lacagta looga gatay ninkii dibiga iska lahaa?
1: dowladda bangladesh iyo ninka dibiga lahaa labadaba ma aysan shaacin lacagta looga gatay dibigaasi, balse waxaa muuqata in dibigani uu ka qiimo sarreyn karo dibiyada kale ama xoolaha kale ee suuqa joogay maadaama uu noqday mid caan ah. islamarkaana waxa uu sheegay ninka iska lahaa dibigani in dibigani bishii May oo dhan ay dadka booqanayeen gurigiisa, islamarkaana uu miisaankiisa isdhimay. miisaankiisa waxa uu ahaa dibigani sida la sheegay 700 kilogram. islamarkaana waxay sheegeen in isriixriixii iyo booqashadii badnayd ee dadkii iyo mashquulkii dibigani miisaankiisa uu hoos u yara dhacay, balse hadda dowladdu ay la wareegtay qiimaha ay kula wareegtay dabcan lama shaacin, laakiin ma aha qiimo lumid ah dabcan qiimaha xoolaha kale la siiyo.
0: kaasi wuxuu ahaa wariyaheena axmed bader oo iga warramayey dibi naadir ah oo midabkiisa dad badan soo jiitay oo lagu shabahay madaxweynaha maraykanka oo hadda la sheegay in loo wareejiyey meel xayawaanka lagu xanaaneeyo. haatanna halkaad nagala socotaan weli waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: weer Soomaaliyeed oo 26 sano jir ah ayaa geeriyooday kadib markii rasaaso lagu furay goob lagu tukanayay salaadda ciidda oo ku taala magaalada Shukobe ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. allaan naxariistay wiilkan oo lagu magacaabi jiray Khaalid Maxamed ayaa dalkiisa lagu tuunsan yahay inuu geystay qof kale oo Soomaaliya. ciidamada booliska ah ee gobolka ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdadan iyagoo bilaabay durba baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo sababihii shalkan dhaliyey. shalalka noocan ah ee ka dhacdhacay bulshada Soomaalida Maraykanka ayaa la sheegayaa inay dhawaalaha soo badanayeen, taasi oo wax laga saarayo isticmaalka waxbaha maanka duuriya oo dhallinyarada ku dhex baahay. haddaba cabdiraxmaan mukhtaar oo ah agaasimaha xarun dhallinyaro oo lagu magacaabo Daryeel oo ku taala halkaasi ayaa arrimahaas wuxuu uga warramay wariyaheena Nimcaan Cismaan.
3: inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. walaaloo hadda aan ka imid tacsi wiil 26 sano jira saaka salaadii ciidda wiil kaloo Soomaaliya utay una dhintay dhaawicii kasoo gaaray xabadihii ku dhacay. Khaalid Maxamed, allaha u naxariisto. haddadaas aan kula hadlayo waxaan ka imid masaaxid Galamiina ku yaala magaalada Shakabi, magaaladaas oo ah magaalada wiilku saaka lagu diray lagu toogtay salaadii ciidda markay dhamaatay kadib.
4: Waa tahay marka wiilka la dilay qof kale Soomaaliya dilkiisa loo maleynayo miyaa?
3: Qof kale Soomaaliya ayaa dilkiisa hadda loo raadinayaa loona maleynaya inuu geystay.
4: Halkee ka dhacay marka Cabdiraxmaan dilku haddii aad dhagaystayaasha u faahfaahiso isla masaajidka gudihiisa miyaa oo goobtii lagu tukanayay mise waa meel kaloo bannaanka ka ah?
3: Walaalow, dilku wuxuu ka dhacay goob masaajidku uu kiraystay oo lagu tukado salaada jimcaha. Salaada waxaa ka wadaa salaada ciida, maadaama dad aad u tiro badan ay salaada tukanayeen. Masaajidada inta badan ma deeqaan kumanaanka qof iyagu salaada raba inay tukadaan. Marka goobtii salaada lagu tukanayay oo la dhaho Sanjari Park ayay ka dhacday toogashadani.
4: Waa gartay marka Cabdiraxmaan, dhacdooyinkani kuwa ugub ah oo deegaankaasi ku cusub miyaa mise waa wax soo noqnoqda in Soomaalida dhexdeedu ay sidan oo kale isku beegsadaan?
3: Dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad u soo noqnoqda. Weliba dagaalkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay inoogu soo badanaysay dhalinyarada Soomaalidu in ay hub isla raasadaan inay istoogtaan, in goobo dadweyne ay joogaan goobaha ardaydu jaamacadaha markay ka qalinjabinayaan ama dugsiga sare xafladaha damaashaadka ee dugsiga sare ka qalinjabinayaan, iyo tan maanta u dambeysay oo goob lagu ciidayo salaadii iyo takbiirtii laga soo baxay oo caruur qof yiri qof weyn bacirroolaba goob ay ku sugan yihiin isku tooganayaan. Marka waxaan wuxuu noqday wax aad u soo noqnoqda, waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saameysa wey iyo qoysaskii.
4: Cabdiraxmaan Mukhtaar, waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada muddo dheerna howlahaasi ku jiray. Dhowaan waxaa jirtay kulan aad la yeelateen hay-adaha amniga magaaladaasi ama kuwa gobolka, bal waxaa nooga warantaa waxyaabihii isla soo qaadeen?
3: Walaal, saa sheegtay kulankaas shalay ayuu dhacay, shalay galabtii ayaa ahayd. Waxaan la kulanay saddex dal iyo booliis oo saddex magaalo aad u waaweyn oo magaalooyinka Soomaalidu aad ugu degaan ka mid ah ayaan la fariisanay. Waxayna ka andacoonayeen oo ay nagala kulmeen dhibaatooyinka ay dhalinyaradu ku hayaan arrimaha la xiriira xagga amniga, gaar ahaan goobaha dadweynaha loogu talagalay ayay waqti goobahaasi xiran yihiin, qofna aan loo ogolayn ayay isugu yimaadaan. Kadibna waxay sameeyaan dambiyo dadkii kalena amnigooda halis gelinaya, iyagana naftooda halis gelinaya. Marka taliyaasha booliisku waxay nagala hadleen dhalinyaradaas markay joojiyaan qaarkood inay wataan hub ku sharciyeysan oo si sharciya u wataan, kuwa kalena ay wataan hub aan u sharciyeysnayn oo hubkaasaan ku sheegaya baskoolada keliya ay ahayn qoryo waaweyn mararka qaarkood. Marka kulanku wuxuu ahaa ogeysiis in waalidka la ogeysiiyo dhibaatada dhalinyaradoodu ay ku hayso bulshada. Inta badan magaalada Minneapolis baa la maqlaa dembiyada ka dhaca, laakiin in magaalooyinka nawaaxiga la ah sida Edina, Eden Prairie, Richfield, magaaladan hadda aan ku suganahay Shakabee, magaalo kale Burnsville, magaalooyin badan ee Soomaalidu ay degeen oo ka baxsan labada magaalo ee mataana ah Minneapolis iyo St. Paul, inay dembiyadaas ka dhacaan ayuu kulanku ahaa. Wuxuuna ahaa ogeysiin la ogeysiinayo haddii waalidiintu ay dhalinyaradooda qaban waayaan, caruurtooda ogaan waayaan in laamaha amnigu ay xiri doonaan, sharcigana ma tiigsan doonaan.
4: Adoo iisoo koobaya, marka ma la yaqaanaa waxyaabaha rasmiga ah ee sababaya ama dhalinyarta Soomaalida ku riixaya in ay dhexdooda islaayaan ama ay dadka kale dhibaato u geystaan?
3: Waagii hore waa la ogaa dhalinyaradu dad iyagu isdilaa israasada oo kooxah ayay ahaayeen, laakiin hadda wax lagu tilmaamo lama yaqaano. Daadiina way sii yaraanaysaa maalinta ka dambeysa, 15 jir, 16 jir, 18 jir, waxay isku raasanayaan lama yaqaano. Khilaafkoodana inta badan wuxuu ka dhacaa baraha bulshada. Waalidkana ma ogaan karo, dadka anigoo kale ee dhalinyarada la shaqeeyana ma ogaan karaan. Laakiin arrinta naxdintana waxay tahay hubka ay wataan ayaa hub qof dhalinyaro ah uuna qaadan karin ama la fili karin. Waa qoryaha dagaalka lagu galo AK-ga iyo qoryaha maxaa la dhahay Maraykanka dadka dagaalada gala ay qaataan ayay caruurtii wataan. Meela ka keeneen iyo qofka u gooda lama yaqaano, waalidkooda lama socdaan. Marka wax lagu tilmaami karo hadda sababta ay isku raasanayaan lama yaqaano. Waa xanaaq yar oo laba qof baraha bulshada ku dhex maray ayuu inta badan la sheegaa inuu maaragtay arrintan inay sabab u tahay, laakiin waa wax la xalin karo khilaafkan. Wax naf lagu gooyo ma aha, wax goobaha dadku ay ku ganacsadaan ama meelihii lagu tukanayay ama goobihii jaamacadihii ama dugsiyadii sare dadku qalin jabinayeen xabad lana soo aado ama la isku toogto ma aha.

0: kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Muqtar oo ahaa gaasimaha xarunta dhalinyarada daryeel oo ku taala gobolka Minnesota ee Mareykanka uu rimayey Nimcaan Cismaan. Dalka Koonfur Afrika ee dowladda waxaa ka socday rabshado ay wadaan dadka dalkaas u dhashay oo ka soo horjeeda shisheeyaha waddankaasi jooga. Haddaba dowladda Ghana ayaa noqotay dalkii ugu horeysay ee muwaadiniinta ka dad guraysatay dalka South Africa, waxaana la sheegayaa in ricii koowaad ay hadda gaareen Ghana. Cabdiraxmaan Cali Dambiil ayaa isha ku haya arrintaas. Cabdiraxmaan,
1: Liban oo dad gaaray 300 qof oo Ghanaian ah ayaa diyaaradii ka soo qaaday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, taas oo soo gaadhay magaalada caasimadda oo ah dalka Ghana ee Accra. Arrintan waxay imaneysaa kadib mudaharaado lagaga soo horjeeday dadka soo galootiga ama dadka kale aan ahayn reer Koonfur Afrika oo muddooyinkii u dambeeyay dalka ka socday. Dadkan ayaa dalal badan oo u badan galbeedka Afrika ay ku baaqayeen inay dadkooda la bixi doonaan haddii xaaladdu sii ahaado. Marka dalka Ghana ayaa noqday dalalkii ugu horreeyay ee muwaadiniintooda kala soo baxay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in maalmaha soo aadan 800 qof oo Ghanaian ayaga laftooda dib loogu soo celin doono Ghana. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ghana Samuel Okudzo Ablakwa ayaa sheegay erboodka isagoo garoonka diyaaradaha kusoo dhaweynayay dadkan in arrintani timid kadib markii dadkoodu ay xaalad amni ku dareemeen dalka ay ku sugnaayeen. Qaar ka mid a dadka oo BBC da la hadlay ayaa sheegay in qaarkood 19 sano ay dalka Ghana ku noolaayeen ku haysteen ganacsi yar. Gabar ka mid a dadkaas waxay sheegtay inay goobta ku hayn jirtay goobaha dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaano kofeerada ama saluuniska, dabcan goobahaasoo kale. Isla sidoo kale qiimeynta sida ay sheegayso dad ku dhow 25,000 qof oo reer Ghana ayaa Koonfur Afrika ku nool oo nolol ka shaqaysto, dabcan dadkaas halka degaan u tahay. Laakiin mudaharaadadii muddooyinka u dambeeyay waxay abuureen xaalad walaac ah oo Afrikaan badan galeen, kuwaas oo la baqay naftooda in suul loo weeri doono maadaama muddooyinkii u dambeeyay dhacayeen mudaharaado ay dadku kaga soo horjeedaan kuwa soo galootiga ah. Dabcan dadka wax falanqeeyasada ay qabaan arrintan ayaa xidhiidh la mudaharaadadan dadka lagaga soo horjeeda arrimaha doorashada ee dalkaas ku sii dhawaanayo. Mana aha markii ugu horreysay Koonfur Afrika xaaladani ka dhacdo 2018, waxaanu xanuunsanaa in dad loo laayayba xaalada nooca la xidhiidha oo dadkaas oo gaadhay 12 qof, halka 2016 qof oo shisheeyaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale bishan horaanteedii dalka Koonfur Afrika madaxdiisu waxay sheegeen in xaaladani aanay xaalad dowladda la xidhiidhaan, balse dadkaas ay iskooda awliyiin. Marka liban halkaas xal maray.
0: Aad buu maasan yahay. Cabdiraxmaan Cali Dambiil ayuu ahaa oo noo soo koobayey dalka Ghanaha oo noqday waddankii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika oo muwaadiniinta ka dad guraysta South Africa oo dadka looga dardaar warinayo shisheeyaha ah. Saacadda dhegeystayaal, hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa goorihii aan idinkugu rugaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale waxaa la diyaariyay Xuseen Xasan.
2: Militariga Mareykanka ayaa Iiraan ku eedeeyay inay khatar gelin ku sameynayso xabad joojinta kadib markii ay gantaal balaastiga ku rideen dalka Kuwait. Tehran waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay saldhigyo Mareykan oo halkaasi ku yaala, taasi oo ay ku tilmaantay jawaab ay kaga argoosanayso weerar Mareykanku ku qaaday Iiraan. Ciidamada Kuwait dhankoodana waxay sheegeen inay hawada ku burburiyeen gantaalkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay in weerar ay ka fulisay magaalada Beirut iyada oo sii wada duulaanka ka dhanka Hezbollah. Muqaalo la baahiyay ayaa muujinaya qiiq ka kacaya xaafadaha Koonfureed ee caasimadda Lubnaan. Dalka Kenyana, waalidiin murugaysan ayaa isugu yimid iskuul gabdhaha oo la jeefsado oo inta la og yahay ilaa 16 caruur ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mid a qolalka jiifka ee iskuulkaasi. Qaar ka mid a waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbanaya saraakiisha dowladda. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaarada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taas oo qayb ka jawaabteeda cudurka Ebola. Agaasimaha guud ee hay-adda Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Kaja Kallas ayaa sheegtay in Ruushku aanu weli muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukraine. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heer cas ah oo kulaylka daran ee magaalooyinka Rome, Bologna, Florenza iyo Torino. Waa dalkii ugu dambeeyay galbeedka Yurub ee ka degaya heerkulka aadka u sarreeya sida caadiga ahayd xilligan. Ugu dambeynna, golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jira ugu codeeyay in la tirtiro sharciga gumaysi ee xilligii hore jiray oo nidaaminayay adoonsiga. Faransiisku wuxuu adoonsiga

0: oo warkii nagu hurgaalcelinaya ayuu kaasi ahaa. qiimaha tamarta ee dalka boqortooyada UK ayaa kor u kici doona iyadoo malaayiin qof uu korikucana saameyn doono. arrintan ayaa ka dhalatay saameynta ay u keena dagaalka ka socda dalka Iran. qiimaha tamarta guryaha ayaa kor u kici doona 13% bisha Luulyo. tanina waxay imaanaysaa iyadoo ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta xisbiga talada haya ee Labourka. waana arrintaasi aan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha UK. wuxuuna u waramay Saxanuun Axmed.
1: run ahaantii tan iyo markii dagaalka uu bilowday golfka ka bilowday Mareykankii u dhexeeyay Iran, ascaarta waddankani marba marka ka dambeysa kor ayay u socotay, laakiin hadda heer waxay gaartay. marka hore dowladdu ay la tacaalaysay in dhaqso kor ugu kicin, laakiin hadda ay ku qasbanaatay maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahnaa aan la helin, ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo batroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka ee xirnaanshaha uu xiran yahay Hormuz. weliba taa ma aha keliya inay intaa ku ekaanayse, laakiin waxay sii sheegeen in haddii waqtiga qodobaha la gaaro, hadda waxaan ku jirnaa samarka kulaylaha oo gaaska isticmaalkiisu aad u badan doono, xitaa ay kor uga sii kici doono haddii dagaalkan uu dhaqso u joogsan. marka waa wax yacni adduunka oo dhan ka jira, laakiin dowladda Ingiriiska hadda oo iyadu lafteeda arrimo siyaasadeed oo aad u culusna ay haystaan, oo marka dhexdooda oo ishaysta iyo dagaalkan Khaliijka ayaa wuxuu qasbay in ascaarta kor u kacdo. siyaasadda waddankana aynan fadhin. dhaqaalihii adduunkana aad arkaysaba in maar dhibaato weyn ay ku timid, laakiin Ingiriiska aan hadda joognana uu xagga shidaalka cig galay oo noloshu ay aad isu bedeshay oo ascaartu ay kor u kacday.
2: waayahay waxaan ka warhaynaa gudaha Ingiriiska ilaa iyo 13% in qiimaha tamarta ay sare u kacday. marka taa laga yimaado, waxaan sidoo kale ka warhaynaa in dad fara badan sida lasoo tabinaya ay yareeyeen isticmaalka kulaylka la shita xilliyada qaboobaha gudaha Ingiriiska. sidaan ka warhaynana Soomaali badan ayaa waddanka degan oo dadkaas Ingiriiska ah oo saameynta ay ku yeelatay arrintu qayb ka ah. marka arrintu hadday kaba sii dareyso aan rajo sidaa u weynaysan muuqanin, xaggee loo socdaa bay kula tahay?
1: runaadi dadkeena Soomaalida ee ku nool UK waxaa lagu tiriyaa dadka dhowaan soo galay islamarkaana ku jira qaybta la yiraahdo waa dan yar ama waa dad noloshoodu ay maaragtay meesha hoose joogto. shidaalkan iyo waxaan kor u kacayna aad bay jeebkooda u dhibaataynaysaa, laakiin waxyaaba badan oo dowladdu ay leedahay ayaa jiro, oo xitaa leedahay solar system qofkii xitaa samaysanayo waan caawinaynaa oo lacagaha ayaan wax ka bixinaynaa. siyaabo kale oo lagu yareyn karo isticmaalka oo ay talooyin kusoo jeedeen in la yareeyo sida korontada iyo gaaska iyo waxyaaba badan oo talooyin ay bixiyeen waa jiraan. qofkii codsadana in gurigiisa dushiisa uu saarto solar systemka si uu u yareeyo biilka gaaska iyo korontada, taana way ballanqaadeen, laakiin taasi hadda wax weyn kama tarayso mar haddii dhaqaalaha waddankaba uu maaragtay sida caalamka oo kaleba ay dhibaato weyn ku timid. dagaalkan hadduu sii dheeraadana dhibaatada way sii badanaysaa, khaasatan UK haddana ha ugu sii darnaada dadkeena Soomaalida oo dan yarta lagu tiriyo ama dadka maaragtay soo galootiga ee waqtiyada waddanka aan weli si fiican ula qabsan marka loo eego bulshooyinka kale.
2: waayahay gudaha Ingiriiska arrintan ku saabsan tamarta waa arrin weyn ay ka tahay, oo sidan ka warhayno dowladda cadaadis saaran gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Keir Starmer. maanta sidoo kale waxaan arkaynay in ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair uu ku eedeeyay xukuumadda hoggaamiyo Keir Starmer inaysan qorshe macno leh u sameynin arrintan oo ay ahayd inay si fiican uga baaraandegaan. marka arrimahaas oo dhan marka la isku dardaro, dowladdu maxay ahayd inay sameyso, maxay qaban kartay qorshe noocee laga filayay? waxaan rabaa inuu kale in kugu daro Tony Blair hadalkiisa saameyn noocee ayuu keenayaa siyaasad ahaan gudaha UK marka la fiiriyo.
1: xaqiiqatan Tony Blair waa nin xisbigan Labourka hadda taliya, xisbiga madax u noqday 3 jeer oo isku xigtana ku guuleystay doorashada isagoo wata magacan Labourka. marka uu hadlay wuxuu yiri xisbigeena waxa ka dhuntay taladii waddanka lagu hoggaaminayay shacabka iyo dalka waxu tan lahayd, wuxuuna u baahan yahay diwaabeyn, yacni aad buu maarti uu cambaareeyey uu kirdsaareeyey habka ay ku socdaan. Keir Starmer prime ministerka hadda joogana in badan ayaa leeyahay hoggaankii uu ka halaabay, waayo mar aan saa u fogeyn ayaa tartan waxaa dhacay maxalli ah taasu kuraas badan oo aan

0: ma nin kiri uu luuskareeyey xisbi cusub oo layidhaha reform oo nin layidhaha Nigel Farage oo ninkii xitaa u ololeeye ah in yurub laga baxo oo yani ninkani weliba yani xisbiga midigta fog ah oo dadka aad xootiga iyo dadka soo galootiga iyo waxyaabo badan oo yani lagu eedeeyo layiraahdo waa midigta fog ayaa kamid ah. Marka Tony Blair wuxuu leeyahay xisbigan wuxuu u baahan yahay tala in la siiyo oo macnaha tala sida hadda ku socda ay ka bedelaan.
1: kaas wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo UK oo qadka telefoonka ugu waramayey wariyaheena Saxnuun Axmed. Xujeeda gudanaysa xajka sanadkan ayaa weli waxay ku jiraan acmaasha xajka, iyadoo maalintii shalay ahayd 10-ka Dulxajna ay xujeeda u ahayd maalinta ugu mashquulka badnayd oo acmaal badan ay xajka ka sameynayeen. haddaba Xasan Sheekh Axmed oo ka mid ah xujeeda kasoo xajisay magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Maka Almukarama waxa uu wareysi u siiyey wariyaheena Aadan Maxamed Cabdisaalamiin, wuxuuna uga waramay ilaa hadda halkay waxu marayaan.
2: xalay waxaan ku hooyanay Musdalifo saakana bacdal salaas subaxan kasoo dhaqaajinay jabaraadkii, dhagaxii baan soo tuuranay, timihii baan xeeranay, dabcigii horena looga baxshay. Marka jaam badanna waa jiray, alxamdulillah, waa noo soo dhamaatay arrintaas. Haddana inti kale oo noo dhimaanay inaan guda galayna teemadii aan u noqon rabna haddii Ilaahay yiraahdo.
3: waa gartay dabcan waa maalin aad iyo aad mashquul badan, maalinta tobanaad. Marka bal acmaashaasi sida ah in dhagaxii la tuurto, in hadyigii la qalo, madaxii la xiirto, iyo sidoo kale in kacbadii dawaafkii la sameeyey sacyigii, see u kala hormarisaan hawshaas?
2: Waxaan u kala hormarinaa xalay waxay ahayd in lagu hooydo Musdalifo waan kusoo hooyanay saakay. aroortii waxay ahayd in markay qoraxda soo baxdo dhagaxa la tuurto, dhagaxii waa soo tuuranay. waxay ahayd in sacyiga iyo dawaafka lasoo maro, qofkii awooda waa soo sameynay. dadkii da'da ahaa xalay oo waayeelada ahaa qaarkood 6 saac bay soo tageen, ay Musdalifo kasoo tageen oo ay hore usoo dhaqaaqeen annaga, laakiin raggii xoogaa yara roonaayo waxaan ka mid ahayn qoraxda inay soo baxdo shardigii ahaa buuxinayay. qoraxda markay soo baxdaan salaas wax soo tukanaan soo dhaqaaqnay, dhagaxiina waa soo tuuranay. jabar waxaana nimid dawaafkii iyo sacyigii labadiin waa soo sameynay. ciddii u suurageliyso iyadoo jaam saa'id uu jiro, ilaahay noo suurageliyey. arrintaas waa noo soo dhamaatay sida aan jeclayna noogu soo dhamaatay. madaxiina waa xiiranay alxamdulillah, isagana haddana waxaan u hooyanaynaa waxaa ahayd in loo hooydo mino, haddii ilaahay yiraahdana minaan u hooyanaynaa. saddexdii maalmood oo kaleo noo dhinayn waa soo dhamaystirayna haddii ilaahay yiraahdo, dhagax tuurkii ahayd.
3: bal xasano waxaad iga warantaa saxmada maantay sida ay ahayd dawaafka oo kale, bal cimilada ka waran markaad fiiriso, bal xaaladaasi sawir guud naga siiso qofkii aan joogay halkaas.
2: aad iyo aad dadka saxmada wax la qiyaasi kara ma ahan, inkastoo aniga aan raggii aroortii hore soo gala aan ahaa, saasay tahayna aroortii horeba meel la istaaga aan lahayd kulaylku, laakiin aniga markaas ma soo bilaaban marwaaxadaha iyo haddii ilaahay ku rooyo dowladda sacuudigana wax buduudi badan bay gelisay. saasay tahay kulayl waa jiray, wixii ka dambeeya aan qiyaasi karin. kolley aniga dadkii ka mid ahaa ma ahayn aroortii horean meeshaas acmaasha soo guday, laakiin jaam siyaada waa jiray, kulaylna waa jiray.
3: waa gartay. marka talooyinka ay dowladda sacuudiga bixinayso gaar ahaan dhinaca markaasi cimilada maxaa ka mid ah?
2: dowladda sacuudiga waxay leedahay dalad ha la qaato, qoraxdu waa kulushahay, jaamku aad bay u yareeyeen, juhdi badanay geliyeen, khayr allah siiyo. marka arrintaasi niyo amnigoodana meel walboo tagtana askari baa taagan, haddaad lunta ku hagaay halkaa u leexo kuleh. acmaasha qayb ka mid a iyaga sacuudiga waxaa waaye juhdi badanay geliyeen. marka haddii ilaahay kuu rooyahay aad bay arrintaas u fiicnayd. haddeer wax dhibaho dadka sheeganayaan maanaan arkin, acmaashana si wanaagsan bay u socotay.
3: waa gartay. hadda waxaad ku laabanaysaan marka mino iyo teendadii ayaad ku laabanaysaan, markaasi meeqa maalmood ayaad sii joogi doontaan? waa maxayse acmaasha marka dhiman ee aad samayn doontaan?
2: waxaan joogaynaa 3 maalmood. maanta waan soo tuuranay maalinta ku xigta oo beriya, waxaan tuuri doonaa 3 meelood oo 7 xaba ahayd maalinta kale ku xigto, iyadana sidoo kale waa tuureynaa. markaas wixii ka dambeeyana waa kasoo guuri doonaa haddii ilaahay yiraahdo.
3: waa tahay. bal marka dadka waayeelka ah iyo dadka kale ee iyagu aan xoogga lahayn kaalmo noocee ayay helayeen marka ay imaanayaan inay xaramka yimaadoon, ay sacyigii sameeyaan oo haddana ay dib halkaas ugu laabtaan oo kale?
2: dadka waayeelka qofba waday waayeel kaliis iska socda male, inta yaroo da'da meel dhexe ah.

0: caawinta u baahanna dad muslimiinta kolle iyaga iscaawinayay. Annaga hadda intii aan xal aranaga habeen dhexe soo guureen, dowladduna waxay tiri dadka waayeelada ah habeenka dhexe ha guureen, qofkii laga soo tuuri kara dhagaxa wiil qofkiisiya ka soo tuuraayo, qofkii kale oo wiljar qaadan karana wiljarkaasu ku samaysanayay. Acmaashaasi marka horeaba loogu talagalaya waa jihaad nafsiyan ah.
1: Waa tahay xasan, adiga ma markii kuugu horeysay oo aad xajisayba mise horey waa aad u timid hadda ka hor xajka?
0: aniga markii labaadan xajiyo waay markii labaadan xajiyo aan imaado waay.
1: Marka bal farqi noocee ayaa u dhexeeya xajkaagii hore iyo kan hadda, marka aad fiiriso xagga adeegyada la siinayo iyo weliba maaragtay qaabka macaamilka iyo saxmada intaba?
0: Xajka marba marka ka dambeyso uu fiicnaanayaa. Meeshii aad taqaanay meela aan ahayn aad u imaaneysaa. Markii hore markaan marayna xajka waxaa laga yaabaa meesha jabaraadka lasoo maraya meesha kore inay furnayd, hadda waa la daboolay. Marba marka ka dambeysa xajka waa tasaalaadkiisa waa sii hagaagaya, sida aniga hadda ayla tahay 2023 iyo maanta isku sima ahayn.
2: Kaasi wuxuu ahaa xaaji Xasan Sheikh Axmed oo ka mid ah xujeeda Soomaalida ah ee xajka sanadkan gutay, oo qadka telefoonka maka ugu warramayay wariyaheena Aadan Maxamed Cabdi Saalimi. Waxaase xusid mudan waraysigaasi marka la qaaday in ay ahayd xalay oo wuxuu ka sheekeynayay acmaashii shalay qabsuntay, laakiin weli way joogaan mina ayay maantii labaad sii joogayaan inta xajeeda xajkooda uga dhammaanaya halkaasay joogi doonaan. Sidaas la socda, haatanna dalka Maraykanka madaxweynihiisa Donald Trump ah oo lagu yaqaano nin isbedbeddel badan oo aflulata qaba ayaa waxaa la sheegay inuu u hanjabay dal saaxiib la ahaa Maraykanka in badan, islamarkaana ka shaqeyn jiray arrimaha nabadoonnimada oo waddanka Cumaan. Wuxuu sheegay in tallaabo uu ka qaadi doono. Haddaba waxyaabaha Cumaan ku diray Donald Trump waxaan soo dhegadhegayay hadartaana studio ee la fadhiya Cabdiraxmaan Nabiil Cabdiraxmaan.
3: Libaano sabta aad sheegtayba Trump ayaa muddooyinkii u dambeeyey ay badnaayeen hanjabaadaha uu dalal kala duwan u dirayey. Haddaba markan waxa uu warbacad isagoo la hadlayay wariyaasha intii lagu jiray golihiisa wasiirada oo kulan ka dhacayay aqalka cad, waxa uu sheegay hadal uu ku leeyahay Cumaan waana u dhaqantaa sidii dadka kale oo dhan, haddii kale xaalad burbur ayay wajihi doontaa. Trump wuxuu hadalkan sheegay soo kajaabay warar sheegay in Cumaan iyo Iran ay ka wada hadleen qorshe lagu soo rogo lacag laga qaado maraakiibta dhexmarta Marinbiyoodka Hormuz. Warbaahinta Bloomberg ayaana markii ugu horreysay 12-kii May weysay in Iran ay wada hadal kula jirto Cumaan, taasi oo ku saabsan lacag laga qaado si joogta maraakiibta mari doonta Marinka Hormuz. Wargeyska The New York Times ayaa isna markii dambe sheegay isagoo soo xiginay laba ilo xogaalu ah in dowladdu ay ku saabsanayn cashuur toos oo lagu soo rogo maraakiibta maraysa marinkaas, balse ay tahay lacag laga qaadayo adeegyada loo fidin doono maraakiibtaas. Hanjabaadda Trump ee ah in Cumaan ay xaalad burbura wajihi doonto ayaa ka yaabisay dad badan oo arrimaha siyaasadda la socda Libaano, maadaama Cumaan muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah xulafada ugu dhowdhow ee Maraykanku ku leeyahay dalalka Khaliijka. Labada dal waxay leeyihiin heshiisyo iskaashi difaac oo soo jiray 10 sano, kuwaas oo u ogolaanaya militariga Maraykanku inuu isticmaalo dekadaha iyo saldhigyada cirka ee Cumaan. Goobaha waxaa loo arkaa kuwa aad muhiim ugu ah howlaha militariga Maraykanka ee gobolka Khaliijka ee badweynta India. Cumaan sidoo kale waxay heshiis ganacsi oo xor la leedahay Maraykanka. Xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal ayaa muddo dheer jiray, inkastoo Cumaan aysan ka mid ahayn heshiisyada Abraham ee uu hormuudka ka ahaa ama Abraham Accord ee madaxweyne Donald Trump. Cumaan waxay muddo dheer sidaan soo sheegnay door muhiim ah ka ciyaaraysay dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Iran, waxaana sidoo kale qayb ka ahayd wadaxaajoodyadii qarsoodiga ahaa ee ka horreeyay heshiiskii nukliyeerka ee 2015 Iran lala gaarayay. Korinta aysan Maraykanka iyo Israa'iil bilaabin howlgalladooda militari ee ka dhanka Iran 18-kii Febraayo, Cumaan waxaa ka socday ay marti gelinaysay wadahadallo dadban oo u dhexeeyay labada dhinac. Bilowgii Febraayo, wariyargeyga bariga dhexe madaxweynaha Trump Steve Witkoff iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa ku kulmay magaalada Muscat si ay uga wada hadlaan arrimaha nukliyeerka, balse wadaxaajoodyadaas ugu dambeyn way fashilmeen waana tii hor kacday in Trump uu weeraro Iran. Dhanka kale, Cumaan waxay sii waday xiriirka ay la leedahay Iran, waxayna isku dayso inay isu muujiso dhexdhexaadii xalka gaadhay khilaafka gobolka ka soo cusboonaaday. Arbacadiisa Trump wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in heshiis kasta oo mustaqbalka lala galo Iran laga yaabo inuu ku xidhnaado in Sacuudiga iyo dalal kale oo muslim ah ay caadiyeeyaan xiriirkooda Israa'iil la leeyihiin. Arrintaasoo dabcan wadamo badani ay ka lug jeedayaan. Cumaan waxay ka mid tahay wadamada la rabo inay Israa'iil heshiiska caadiyeyntaa la gasho ee Abraham Accord loo yaqaan. Trump wuxuu kaloo sheegay inaan u malaynayn in heshiiskan aan la heshiis la gaari karin ilaa iyaguna ay tanaasulka heshiiskaas sameeyaan. Inkastoo toddobaadkii hore sheegay in heshiis lagu saabtiray dagaalka bariga dhexe.

0: aad u dhow yahay, haddana arbacadii wuxuu muujiyey inuusan degdeg aan u malaynayn xaalku ku socon doono, balse muhiimaddu ay tahay in heshiis rasmiya la gaadho Libaano.
1: Aad baa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Dembil ayuu ahaa oo hanjabada Donald Trump ay ku aadeen dalka Cumaan noo soo jeedinayey. Haatanna halkaad nagala socotaan waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Waatay dalka Kenya waxaa ku soo badanaya ragga miiganayaasha ah ee sheega inay u doodaan soo celinta xuquuqda iyo ragganimada bulshada dhexdeeda doorka ay ku lahaayeen raggu oo arkaan inuu yahay mid dhiifay. Dadkan oo intooda badan baraha bulshada ka hadla ayaa waxa ay sheegaan in dumarku ay kala wareegayaan awoodo fara badan oo raggu hore u lahaayeen, islamarkaana waxay dhalinyaro badan ku soo jiidaan in ragganimada iyo doorkeedii la soo celiyo. Haddaba BBC ay qaybta la yiraahda ay wax ogaatay raggaasi inuu ka mid yahay Andrew Kibb, kaasoo ah qof baraha bulshada saameyn weyn ku leh Kenya, waxay sheegaan dadka faraha badan oo ku xiran inuu duufsado islamarkaana lacaga fara badan uu ka sameeyo. Warbixintan oo Chuck Wakefield ay diyaarisay waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisalaamiin.
4: Waxaynu u safarnay naadi ku yaalla magaalo yar oo ku taala galbeedka Kenya si aan markaasi u aragno waxa ay dhalinyaradu ka aaminsan yihiin. Andrew Kibe oo ah qofka ugu saameynta badan dadka Kenya, Ryan waa 20 jir waxana uu ku nool yahay Bondo.
5: Shaqsi ahaan waan jeclahay nooca Kibe, waxa ay soo koriyay hooyo keligeeda, laakiin inta badan waxbarashadayda waxaan ka helaa Andrew Kibe laga bilaabo ragannimada ilaa iyo horumarka shaqsiyadeed. Wuxuu ii yahay sidii aabe oo kale. Waxaa jira buug uu soo saaray oo la yiraahdo 28 amar.
4: Muxuu leeyahay buuggu?
5: Waxa uu leeyahay haweenaydu weligeed saaxiib ma gasho. Haa, weligeed saaxiib ma gasho.
6: Missing something in your life? Wake up with us.
7: Good morning.
4: Andrew Kibe waa wariye hore oo raadiyaha ka howlgali jiray xilligii cudurka faafa ee COVID-19, kaasoo isu beddelay in uu warbixinno sameeyo. Waxa uu saddex jibaaray taageerayaashiisa dhowr sano gudahood isagoo la isla aragtida nacaybka iyo ka soo horjeedka dumarka ee aad ka maqasho meelo ka mid ah dunida oo dhan. Sanadkii 2023 waxaa laga joojiyey YouTube-ka, waxaana la aaminsan yahay inuu sameeyey waxyaabo nacayb jinsi ah. Horey ayaan u wareystay Kibe, waxaana weydiiyey inuu og yahay waxa ay tahay nacaybka jinsiga. Waxay ahayd inuu raadiyo oo ka fikiro.
8: Xaggee buu joogaa qof nacayb dumarka oo aan jeclayn? Nacayb ama si xooggan u nacayb haweenka? Xagguu ka joogaa dunida qof sidaasi ah?
9: Maanteen
8: waxaan dhalnay dumar, maxaan u nacaynaa dumarka? Ninna nag ma necba, waan jecelnahay. Waxaan idin nahay kan idin ilaaliya oo aad ka dambaysaan.
4: Maxaad labada dhinacba u ixtiraami weysay?
8: Sideen u ixtiraamaa qof aan rabo inaan la seexdo? Ereyga ixtiraam wax faa'iido ah uma laha haweenayda. Waa inaanan ku ixtiraamin. Waxaan ula jeedaa marka aan ku eego waxaa tahay qof macsili ah.
4: TikTok oo kaliya hashtag Andrew Kibe waxa uu helay 500 million oo daawasho ah. Jaamacad ku taala galbeedka Kenya, ardayda labka ah ayaa saacado badan sugayay in Kibe uu yimaado. Inta badan da'doodu waxa ay u dhaxaysaa 18 ilaa 22, laakiin qaar ka mid ah ardayda dheddigga ah ayaa ka soo horjeestay booqashada Kibe.
10: Aad baan uga soo horjeedaa waxyaabaha Kibe ku saabsan. Wiilkan oo ka mid ah ardayda fasalkayga saameyn weyn ayuu ku yeelatay waxyaabaha Kibe uu sameeyo. Lama u haasaawi karo gabdhaha fasalkayga ku jira.
11: Waxaan
10: dhihi karaa waa ay kasii dareysaa kuwa raaca macluumaadka.

0: rakibe waxay aamini doonaan oo ay u arki doonaan in dumarku ay leeyihiin awood yar taasina run ahaantii wayna dhaawacaysaa anaga oo dumar ah sababtoo ah dhammaanteen waxaan aaminsanahay inaan wax walba awoodno
1: professor Awino Okejo oo ku takhasustay arrimaha jinsiga xiriirka dumarka iyo ragga iyo amniga Kenya ayaa waxa ay sheegtay in cawaaqib xun oo dhab ah ay ka dhalan karto arrintan
0: waxaan ku dambeyn doonaa bulsho dhalinyaro ah oo la siiyo fikrada ah in habka keliya ee nin lagu noqon karo uu yahay in rabshad la sameeyo ha ahaato rabshado galmo ha ahaato rabshado afka ah si aad ula dhaqanto dumarka taasina waa cawaaqib dhab ah oo adduunka haysata marka loo eego jiilka soo socda ee ragga ah ee dalkeena hogaamin doona iyo probagandada isla fikradahaas ee ka dhanka ah sharciga iyo siyaasadda ee sida wadamadeena loo maamulo
1: kenya waxay aragtay koror ku yimid tirada kiisaska nacaybka dumarka dumarka loo dilo sababo ah in ay yihiin dumar taas macnaheeduna ma ahan in dadka saameynta leh ay eedda leeyihiin laakiin erayadu waa muhiim kibe waxa uu nagu casuumay inaan u raacno safarkiisa buwaagta cinwaan hoosaadka buuggu waa safar loo gelayo ragganimada wuxuuna yidhi waxa uu u qoray sababtoo ah ragga maanta waa ay lumeen afar maalmood kadib markii lala socday waxaa la gaaray waqtigii lala hadli lahaa ma u malaynaysaa inay xiise leedahay marka aad dumarka ula hadasho sida aad dumarka ula hadlaysid waxaan u malaynayaa inaadan samaynin sababtoo ah maalintii kale ee jaamacadda halkaasi aad joogtay waxa aad socod ku dhaaftay laba qof oo aad la hadashay ninkii dhallinyarada ahaa oo aad weydiisay inaad isku daydo gabadha yar ee agtiisa joogta saaxiibtiis ma u malaynaysaa in ay taasi tahay hab habboon oo lagula hadlo haweenka waxaan ula jeedaa xitaa ma aadan la hadlin
2: maya kamaanan hadlin iyada waan la hadlay waxaan ku yidhi dhegayso sababtoo ah waan ogahay inaadan ku haysan karin gabadhaada xerada waan ogahay markaa fadlan hubi marka aad samayso inaad eygaaga ku qayliso si kastaba haatee waxay ahayd kaftan qof walba oo halkan jooga waxa uu u arkay kaftan qofka keliya ee aan qoslin waxa uu ahaa isaga su-aalo khaldan ayaad iweydiinaysaa su-aalahaaga ma jecli waxaan u malaynayaa inaan dhammeeyey
3: aad buu mahadsan yahay aadan maxamed cabdisaalim inuu soo jeedinaya warbixintii jaki wakfield haatana qaybihii u dambeeyey ayaa lasoo gaaray waa xilligii aan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha idiin soo gudbi jirnay annagoo toddobaadkan sugayna ciyaaro aada u xiiso badan wariyaheenna cabdiraxmaan dhabeel ayaa istuudiya la jooga cabdiraxmaan dhankaas iyo champions leaguei sabtida ciyaartii kama dambaystaba la ciyaarayaabaa laleeyahay sidoo kaleeto kooxo ingiriiska laba kooxood ayaa horey u qaaday koob koox kalena way sugaysaa bal ingiriiska iyo ciyaaraha yurub sanadkan ka waran
4: libaano ingiriiska sanadkan yurub cudur ka wadaa taas oo dabcan ay ka faa'iideen kana dhaxleen in sanadkan sagaal kooxood ay yurub ka aadi doonaan shan kooxood oo aadi doona koobka loo yaqaano champions leaguea yurub sanadka dambe ciyaari doonaa iyo laba kooxood oo iyaguna ciyaari doona koobka yurub liiga toddoba iyo laba kale oo ciyaari doona koobka conference leaga sidoo kale waxa weliba ay sidaa ku waayeen haddii kooxda aston villa ay kaalinta shanaad ku dhammaysan lahayd naadi tobnaad ayay heli lahayn iyaga dhexdooda maadaama aston villa kaalinta afraad gashay waxay sahasheen bournemouth oo kaalinta lixaad ku jirtay aanay champion league helin laakiin haddii aston villa maadaama yurub liiga qaaday ay kaalinta shanaad soo geli lahayd waxay ku iman lahayd koobka maadaama ay koobkaas soo qaaday difaacanaysa koobka yurub liiga champion league soo geli lahayd sidoo kale laba saddex jeer bay tageen ay todoba sanadkan saddexdii liig ee laga ciyaarayay yuruba hadday champions leaga kooxda arsenal baa joogta ciyaarta kama dambaysta oo sabtida ciyaareysa hore aston villa ayaa usoo qaaday yurub liiga xalayna koobka conference leaga la dhaho kooxda crystal palace ayaa iyaduna hal iyo eber kooxda reer falcano ee reer spain kaga qaaday markaa sanadka ingiriiska libaano wacdaraha ka socda kulanka arsenal labadii kale way qaadeen ee arsenal iyo bsg baa la fili doonaa bal iyagana halkaysa mari doonaan
3: arsenal iyo bg waa laba kooxooda waaweyn laakiin marka noqoto koobkan arsenal wax taariikha kuma leh laakiin
4: kooxda bs lafteedu dabcan iyadoana hore u qaadin koobkan saameyn badan laakiin muddooyinkii u dambeyey raadinaysay dhowr jeer isku dayday koobabka kama dambaysta timid dowr ka dhaweyd ayaa louis henrique ku sahlay inuu ku qaado ma laakiin markan haddaba xawaarihii bay ku socotaa weli iyadaana difaacanaysa ciyaarta kama dambaysta noo joogtaa
3: arsenalna iyaduna caadna maraysaa
4: arsenal sanadka way kacsan tahay koob labiyo labaatan sana kabacdi waxay soo qaaday premier leaguei waxay dhiseen mid ka mid a kooxaha ugu difaaca adag waa laba kooxood oo isku qaab ciyaareed dow kooxda b s g waxay u fiican tahay weerarka kooxda arsenal difaaca u fiican tahay kooxda b s g meelaha u liidata difaaca kamid a kooxda arsenal meelaha u liidata weerarka kamid a marka waxaad moodaa in laba

0: dii culay cuslaa isku hormarayaan laba kooxood mid kasta dhanka kale wuxuu gantay mooyo dhanka kale wuxuu gan kooxda PSG weerarbay wuxuu gantay Arsenal difaacbay wuxuu gantay
1: marka labada kooxoodba waa weerar iyo weerar
0: waa weerar iyo weerar oo kulan aad
1: aad u qiimo badan oo aan wada sugeyno marka la eego taariikhda Champions League ciyaaraha kama dambaysta waxa la sheegaa in ay jiraan oo BBC
0: kulamo la xasuusto
1: kulamo xasuusta bini'aadamka daawada ka go'i waayay
0: BBC qaybta ciyaar sports sports warbixin bay qortay dheer dabcan kulamada ay xustay waxa kamida kulankii 2002 xilligii Zinedine Zidane Real Madrid iyo Bayer Leverkusen uu Champions League ugu horeeyay qaaday isagu qaado isagoo goolkii kubada loo yaqaan iskulaabka Soomaaliga listigana falayga leedahay oo ka dhaliyay Bayer Leverkusen sidoo kale waxa la xustaa ciyaartii 2012 Drogba Chelsea Bayern Munich markii garoonka Bayern Munich goolka madaxa ka dhalinayay iyo goolka Thiago Militao oo 2010 isaguna gool la yaab leh ka dhaliyay kooxda Bayern Munich iyo Inter Milan ugu dambeyn Messi wal xasta Barcelona iyo kulankii Manchester United 2011 Messi iyo Neymar sagaal iyo toban jira kubadii madaxa ahayd iyo xaaladaha marka wuxuu leeyahay Champions League xaalad markasta kulamo badan soo muuqda
1: isagu badan buu leeyahay waa maasanta idaacad yar waa naga taas
0: wasart